0: direla, euskaraz dokumentuak ez ziren idazten, zoritzarrez ala ez, baina bueno, hango garai hartako mentalitatea alakoa zan, egiten zana batez ere kontratos matrimonial hauetan, claro, haiek deskribatzen zutenean bakoitzak zer eramaten zuen etzeko itzaskoak ezekisten gazteleraz nolakoak ziren, orduan euskaraz idatzen zituzten zuzenean, eta hori ikusten da bazkenengoa ba, garai hartako ba, euskararen protagonismoa. Dokumentuetan egiten dana da idatzi ba, guzti hau euskaraz ba, azaldu zioten ba, emakumeari edo gizonari eta gero ba, gaztelera. Euskaraz agertzen diren ba, edo idatzita dauden dokumentu gitzi daude. Egia da, nik uste dudala, zuzenbide pribatuan erreferentzia gehiago aurkitzen direla zuzenbide publikoan. Baino, niretzat ba, pizka bat zentzu negatiboa duz, azkenean zenbat gauza ezituzten ondo deskribatu itzulpen egiterakoan edo zenbat sentimendu edo horrelako gauzakoa, bueno, ez ziren espresatu ziren eran ezituzten idatzi, baina bueno, eta logikoa denez, ba, imaginatu Kalahorran edo Valladoliden nahi hor ja, iaia ba, itzulpen ba, profesionalak zituzten, klaro, Han Valladoliden edo imaginatu Kalahorra.
1: Epaiketara begira, igual epaileek eta batez ere
0: Kalahorrako gotzainak danak ziren gazte gaztelaniarrak
1: eta notarioak bertokoak ziren edo
0: Bizkaian derrigorraz
1: bizkaitarrak
0: izan behar ziren zegoen kontzeptua da bizkain originario da bizkain originario da zeu Bizkaian jaioa zarela zeure gurasoak ere eta baita aitite eta mama bi aldetatik bizkaitarrak eta hiribilduetan ba euskara mailak baia pizkanaka pizkanaka berantz egin zuen baina beti zegoen ba norbaitek ederto logikoa denez hitz egiten zuela eta ba itzulpenak egiten zituela edo ba apaisek itzulpenak egiten zituzten batez ere ba emakumeekin ze emakumeek ba erlazio estuagoa zeukaten apaisekin, eskribau batekin baino. Kasu honetan, ba, itzulpen asko, baitare ahoz, apaisek egiten zituzten, eta klaro, zeuk ere, ba, zeure bizitzako zenbat historio pertsonal apaisari ere nola kontatzen diozun, eta apaisak gero ere hori nola itzultzen duen, orduan bari zoritzarrez, ba, zenbat kasu pertsonal detaile horiek, ba, ez dugu, horri buruz informaziorik azkenean, ba, euskaraz ba ahoz familia lagunen artean baina ahoz erabili den ba hizkuntza eta tresna izan delako ba bueno hori izan da historia gure bueno, historia
1: bai ba bueno eta hor ere emakumeek paper handia izan dute transmisio
0: bai bai hori argi dago
1: ze gainera etxeetan beti hori ba azkenean euskara erabiltzen zan nagusiki etxeetan bueno bai. Euskaraz beti
0: bai, bai. Osea,
1: amarekin amamarekin aitonarekin claro, aitarekin
0: ikasteko gaztelera ikasteko eskoletara joaten ziren ba fraileen eskoletan hor ze idazten zen hizkuntza ba gaztelera zelako
1: baina bueno bai ikusi dugu gure foru barri honetan ba emakumearen papera ba zenolako garrantzia izan zuen eta bueno mende horretan horrelako aitortza bat egitea emakumeari begira ba benetan nik uste dut balioan jartzeko bai, modukoa
0: bai,
1: da eta ikusi dugu ba familiaren barruan emakumea beti izenda ardatza
0: bai,
1: baina aitortza legean ere ba hor egon badago
0: eta hori gure foru berrian agertzen da
1: hori
2: espazio ofrecido por la Diputación Foral de Bizkaia.

Ongietorri, gaur jaietako benetako taupadenean murgilduko garen soinu bidaia honetara. Trikitiza eta panderoaren soinua. Trikitizaren eta panderoaren soinua funtsezkoa da gure jaietan, baina nola iritsi da ona? Akordeoi diatonikoa 19. mendearen amaieran iritsi zen Euskal Herrira portuetan zehar. Jenteak berea egin zuen, panderoa gehitu zion, eta jotzeko modu paregabea sortu zuen, baserri eta erromerien arima bihurtuz. Gaur, lehen maizu horrek, bikote mitikoak eta jai herrikoia eta zagardote gitarako jauzia gogoratzeko bidaia hasiko dugu. Arratia Baiarako sustrai sakonenetara bidaiatuz eta Maurizia Alde Iturriagaren ahots serioarekin, benetako bertsolaria baten moduan improvisatzen zituen koplak, Leon Bilbauren albokarekin eta Basilio Undagoitia eta Fazio Arandiaren laguntzarekin, hirukote honek erromeria tradizionala gorenera eraman zuen. Iguzkia joan da porrue, bere lanik ezagunena eta arratiako folkloraren ereserkia da, non Maurizioaren ahotsa, Leonen alboka eta akordeoia elkartzen diren.

Orain, Arratiako indarretik Bizkaiko kostalderagoaz instrumentuaren kontaira bat ezagutzera. Lemoizen jaio eta Andrakazen bizi zen Rufino Arrolak trikia utzi behar izan zuen gaztetan errementari gisa lan egiteko. 58 urterekin eszenatokitara itzultzeak plazak irauli zituen. Agus Barandiaran bezalako egungo musikarien maisua izan zen eta beti esaten zuen, jentea dantzan jartzen ez baduzu, oso gaizki jotzen ari zara. Bizkaiko pelotariak da, beran abestirik garrantzitsuna eta Bizkaiko trikitriza tradizionalaren harri bitxi handi bat, Luis Bilbauren panderoarekin.

Eta Bizkaiko estilo klasikotik Gipuzkoara egingo du jauzi kantari den trikitilariaren erreferente handia ikusteko. Kasiano Ibarguren Lizartzako itxua, Antxuolan jaioa eta Lizartzan hasia Kasianok Gasteiz tripu larri bat gainditu zuen akordeoian erabat aritzeko. Dantzaldiaren aitzindaria izan zen eta plazak bete zituen tangoak, pasodobleak edo euskaraz abezutako rantzerak jos. Larogeta markadan masa fenomeno bihurtu zen irratiari esker. Itxasontzi baten berean kanturik ospetsuena da, euskal emigrazioari buruzko kantu oso unkigarria, zorionak bere urtebetze ezerki ezagunarekin arrakasta partekatzen duena.

Kasianok bermenaren ahotsa jarri bazuen, bikote honekin erromeria tradizionalaren erritmo garbi eta azkarrenean sartuko gara bete-betean. Laja eta landa kanda, Iñaki Garmendia Laja, akordeoian eta Ramon Zubizarreta landa kanda panderoan eta ahotsean, Azkoitiko bikote honek urrezko garaia markatu zuen 70 eta 80 urteen artean. Fandangoa, kariñainak eta biribilketak jotzeko zuen talentuak bizitasun handia eman zion euskal folklore tradizionalari. Mendiko osasuna izeneko hau da euren lanik ezagunena, euskal kantutegi tradizionalaren parte den melodia oso bizia.

Eta beste alde batetik, 1976 garren urteko lehen diskoan argitaratutako abestia dau, Mutilzar biziotsua, Xabier Amurisa bertsolariak idatzitako letra divertigarriengatik nabarmentzen dana.

Erromerien erritmoarekin jarraituz, Gipuzkoako beste bikote mitiko batekin goaz orain. Faustino Azpiazu Sakabi eta Jose Mari Urbieta Egañazpi. Sakabi eta Egañazpi izan ziren akordeoi eta pandero bikote finko eta profesional bat sortzen lehenak. 1910-an Donostian Trinitate Plazako txapelketa irabazi ondoren, garai bat markatu zuten tradizioarekiko zuten errespetu eta zehaztasun handiari esker. Urruti Nere Menditik izeneko hau da euren kanturik ezagunena, euskal folkloraren harribitxi bat, euren konpenetrazio handia erakusten duena.

Erromeria tradizionala humorez eta hurbiltasunez defendatzeak definitzen du bikote hau. Epelde eta Larrañaga. Azkoitian jaioak Tomas Soraluze Epelde akordeoi jotzaile eta Angel Larrañaga pandero jotzaile eta bertsolaria osatuta. Triki klasikoa eguneroko izkiekin eta jai giro bikainarekin elkartu zuten. Adibidez, Kupela izeneko abesti honetan euren arrakasta handiena eta erromerietan ezinbesteko ere zerkia dana.

Plazako trikitizaren satirik tradizionalenera itzuliko gara, auzoak eta erromeriak bizirik mantentzeko Baltzola anaiekin. Elgoibarko anaiak Oier Baltzola akordeoian eta Arkaitz Baltzola panderoan soinu klasikoari leialak dira. Hamarkadak eman dituzte arrate edo kizkitza bezalako jai eta erromerietan jotzen betiko esentziari eutxiz. Trikitiza da euren kanturik ezagunena, akordeoiaren eta panderoaren zuzeneko soinu garbia erakusten duena.

Eta hurrengo bikote honek konplizitatea mantentzen du agertokian eta erabateko errespetua du plazako musikarekiko. Koldo eta Arantza dira. Koldok akordeoian eta Arantzak panderoan eta hotzan, Euskal Herriko koplen eta dantza herrikoien freskotasuna erakusten dute euren musikan. Bikote, bikote ote, euren abestirik ezagunena da, oso dinamikoa, bikotearen kimika ona eta berbenaren alaitasuna islatzen dituena.

Bikote batetik bakarrari batera pasatuko gara gure plazetako ahots maitatunetako batekin. Angel Larrañaga, 1957an jaiozan Azkoitian eta bertsolaritza trigitrizaren erritmoarekin lotzen du. Epelderekin eta kupelan egon ondoren, Asturiasera, Estatu Batuetara edo Irlandara eraman du musika, letra divertigarriak sortuz eta umore handiz erromeritarako. Denidor da beran abestirik ezagunena, abesti alai eta satirikoa.

0: Eta folkloren ateak ireki zituzten berritzaileekin jarraituz, bikote honek estilo guztiz berria ekarri zuen kanpoko eraginekin, Imuntxo eta Beloki.
1: Hei, etorri gaitu!
0: Juan Ramon Azpitarte Imuntxo eta Leuterio Jauregi Belokik plazak irauli zituzten trikia, Tex-Mex, Cajun edo Country estiloekin nahaztuz. Trikizia edo Saturno Trik bezalako diskoekin, humorez eta baikortasunez, betetako estiloa erakutsi zuten. Zorgindu izeneko abesti hau energiaz betetako abestia da erromeria berritzeko gaitasuna erakusten duena.

baina euren abestirik ezagunena eta entzunena, Aita San Antonio da gure jaietako klasiko moderno bihurtua.

0: eta plazetatik Sagardotegietako giro alaiara eta herri alaitasunera pasatzen gara orain Kupela taldearekin.
1: Getaria daukagoz
0: Angel Larrañaga bertsolariak sortuta Xabier Alberdi sendoki trikitrilariarekin batera Kupelak Sagardotegien espiritua eraman zuen jaietara. Triki eta panderoa kopla herrikoiekin eta dantzara gonbidatzen duen umore handiarekin nazten dituzte. Txakolina da euren arrakastarik handiena eta Euskadin jai ereserkia.

eta lehen programa honen amaiera handi gisa, 80ko hamarkadan folklorea indar paregabez irauli zuen bikotea, Tapia eta Leturia. Joseba Tapiak akordeoi diatonikoan eta Xavier Berazaluze Leturiak panderoan 80ko hamarkadako modernizazio handia suposatu zuen bikote honek. 1986 eta 88ko Euskadiko txapelketako irabazleek landa eremutik atera zuten trikia energia ikaragarriarekin, teknika bikainarekin eta letra zorrotzekin bat egiteko eta jaialditarako eta nazioartekotzeko bidea ireki zuten. Aritmetika arazoak da euren abestirik emblematikoena, ikonikoena eta entzunena. Kantu azkar, alai eta dantzagarria, bikotearen soinua bikain definitzen duen letra burutsuarekin.

Eta nola ez, Sick Lan eta Nick Jai entzuten ari garan abestia Euskal Erromerietako ezinbesteko beste ere zerki handi bat.

Lehenengo bidaia hau trikitrizaren sustraietan, sagardotegietan eta erromerietan zehar amaituko dugu, plaza bakoitzean soinu hau bizirik mantendu zuten maisuak gogoratuz. Baina hau hasiera baino ez da. Urrengo saioan, 80ko hamarkadako iraultzan dira eta triki popera jauzi egingo dugu. Laster arte!

0: Ongi etorri, gure ibilbidea jarraitzen dugu euskarazko musikaren ahots maskulino handietatik. Gaur muga zergatzen dugu iparraldean kokatzeko eta autore, kanta, folka eta musika tradizionala bizirik mantendu duten artistak entzuteko. Lurralde honetan musikaren modernitateari bidea ireki zionarekin hasiko gara, Angie Dualde. 1950an Arrangoitzen jaioa, Antze Dualdeek 1973an Misel Dukorekin batera Errobi taldea sortu zuen, gogoratu, euskarazko lehen rock taldea izan zana. Ondoren, Akelarreko berbena eta disko garrantzitsunetatik igaro ondoren, bakarkako ibilbide sendoa finkatu zuen, berotasun akustikoak eta hizkuntzarekiko konpromisoak markatuta.
1: Eperrak baditutzu bere biegala.
0: Doinu zuberotar mitiko honen irakurketa pertsonala eta nahazte zina bere ahots eta gitarra bereziarekin interpretatua izena, Eperra.

Bakarkako ibilbide luzea eginez, Dualdek folklore tradizionaleko bitxiak berreskuratzen eta egokitzen jakin du oso estilo pertsonalarekin. Adibide bat, hau, kantuz, klasiko herrikoi honen bertsio bikain eta sentitua, Dualdek hurbiltasun akustiko eta emozio handiz bustitzen duena.

Iparraldeko nortasunean errotutako kulturarekin eta gaiekin zuen konpromisoak benetako herri ereserki bihurtutako abestiak utzi ditu. Hau adibide bat, ama Euskal Herria, Euskal Herriari eta bere hizkuntzari egindako kantu sakon eta aldarrikatzailea.

Eta Angelen eskutik, bere ezinbesteko lagun artistikoaren gana iritsi gara, eta berarekin partekatu zituen musika abenturarik handienak. Michel Duko, 1951an jaio zen Baionan, eta iparraldeko musikari, kompositore eta instrumento anitzekoa da. Angie Dualderekin batera Errobi sortu ondoren, Arobi Kaina finkatu zuen, Caroline Phillips pianista eta abeslariarekin batera, Ama Euskal Herria izeneko diskoan islatutako erabateko gozotasunezko folk akustikoko proposamena. Xavier Amurizaren letrarekin gitarra akustikoak eta Duko eta Philipsen ahotse gurutzatuek soinu elkarrizketa delikatua bezain garaikidea eraikitzen duten pieza bat da Alaiazu izeneko hau.

Laroeta amarreko amarkadan, Zaldi Bobo, folk rock taldea, sortu zuen Dukok, eta Joseba Tapia Trikitilarekin eta beste musikari ospetsu batzuekin indarrak batu zituen. Elkarrekin roka, fanka eta sustraiko erritmoak Trikitrisarekin nahaztu zituzten, Basajaun diskoa bezalako lanetan argitaratutako soinu dantzagarri oso berezi bati forma emateko. Kolore, kolore, kolore, kolore da etapa aretako alderik erritmiko, bizi eta argitsuena islatzen duen abestia.

Michel Duko eta Angie Dualde eta Michel Duko. Elkarren arteko sintonia honorek proiektu handiago baten forma hartzen amaitu behar zuen. Eta horrela jaiozan, gure historia aldatu zuen taldea. Errobi, Bidasoaren beste aldean dena aldatu zuen proiektua da rock progresiboaren pultsua sustraiarekin eta euskal kontzientziarekin lotuz, Dualde eta Dukoren arteko ahots komunio errepika ezinean. Zuen aurrea, jaun anderea. Gure lekukotasuna bere repertorioko kanturik emblematikoenetako bat da, non gitarren indarrak eta hotze enpastauek gutxik bezala islatzen duten garai oso baten pultsua eta nortasuna.

Rockaren aventura itxindariaren ondoren, bideek aurrera jarraitu zuten eta Anjedualde herrien plazetako jai giroa ulertzeko ezinbestekoa dan beste talde bateko kide izatera eraman zuen. Akelarretaz ari gara berbetan. Ipar Euskal Herriko plaza eta erromeriekin lotura zuzena zuen jai garaia, non taldeak ahots energia herrialdeko bazter guztietara eramaten jakin zuen belaunaldiak markatu zituzten doinuekin. Goizero da gai fresko eta dinamikoa garai aretako dantzaldien espiritua lai eta dantzagarria ezin hobeto islatzen duena, Anjeren ahotsaren zigilu nahaste sinarekin.

Plazetako jaietatik esenatokietara rock eta jarrea lotzagabea ekarri zuen sortzaile handi batengana hurbilduko gara. Altxuruko herrian, 1953 jaioa, Niko Etxartek sekulako zalaparta sortu zuen 70ko hamarkadan larruzko txupa eta eguzkitako betaurrekoekin bere zuberotar euskalkian rock and rolla kantatzeko aurkeztu baitzen, moldeak hausiz eta gure musika esenari lotxagabekeria ezezagun bat ekarriz. Asmo adierazpen indartsu eta urratzailea jazz dantzan diskoan sartua, euskarazko generoaren ateak ireki zituena, jarrera guztiz apurtzailearekin. Euskal Rock and Roll.

etzarte, jakin izan du Roke, jarrera hori gure kulturako erreferente handien egokitzapen oso pertsonalekin uztartzen. Mikel Laboaren poema ezagunaren bertsio bizizaleta harrigarria dau, baga, biga, klike, jazdantzan diskoan ere

0: musikaren indarretik herri kantuaren eta nortasunaren beste zutabe handi batera egingo dugu bidea.
1: Hau da egin ederra.
0: Pierre Paul Versailles 1942an jaio zen Muskildin, Zuberoan, eta lotura estua izan du beti iparraldeko kulturarekin, hizkuntzarekin eta nortasunarekin. 70ko hamarkadan guk talde emblematikoaren sortzaileetako bat izan zen, eta urtiekin bere lurraldeko funtsezko bardo gisa finkatu da. Autorea bestian zein Zuberotar memoria kolektiboa jasotzen dute pastoralen sorreran eta zuzendaritzan nabarmenduz. Baratze bat, bere komposizio ospetsu eta maitagarria da iparraldeko kantagintzaren benetako ereserki bihurtu zen Arribitzi musikala.

0: Asierren semea.
1: Bardoen hitz doinuetatik mugaren aldebietan itxaropenaren ahots bihurtu ziren bikote emblematikoaren gana pasatuko gara. Jatorriz iparraldekoak ziren Pantxoa Karrere eta Peio Hospital, 70ko eta 80ko hamarkadetan, itxaropenaren eta erresistentzia kulturalaren ahotsa izan ziren, mugaren bi aldeetako jentea, bi ahotsetako harmoniekin elkartu. Itziarren semea Telesforo Monsonen letrekin karga politiko eta emozional handiko pieza historikoa da, garai hartako borroka eta oroimenaren ikur bihurtu zena.

0: itziaren semeak ez du laguna salatzen. Eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxera igorri dute, amak ez du ezagutun. Amaik, uriki, uriki, eman diozka minusu. La la la.
1: Bikotea berehala herriaren sentimentuarekin konektatzeagaitik nabarmendu zen, euren interpretazioak benetako topagune bihurtuz, energiaz eta baikortasun kolektiboz betetako konposizioei esker. Lepoan hartu eta segi aurrera indarrez betetako abestia da eta zailtasunak bizkarrean hartzera eta aurrera egiten jarraitzera animatzen gaitu inoiz amore eman gabe.

0: Herriaren memoria eta erresistentziari kantatu ondoren, orain iparraldeko ahozko tradizioaren eta ahots naturalen zaindari nagusiarekin jarraituko dugu.
1: Orotan bihotz bena.
0: Baigorrin jaioa Erramun Martikorenak artzain lanbidea Euskal Herriko ahots natural miragarri eta garbinetako batekin uztartzen du iparraldeko ahozko tradizioaren eta kantu tradizionalaren zaindari nagusi bihurtuz. Salvadorren eriotzean Urepeleko bertsolari ahaztezinari eskainitako pieza unkigarri eta ederra da. Martikorenak sakontasun eta sentimentu txundigarriz interpretatzen duena oroimenaren benetako ereserkian bihurtu.

Eta sustrai tradizional horretatik mundu osoko agertoki handietara igaro zen, gure ahots internazionaletako batera egingo dugu azken saltoa. Mila bederatzen eta malaugarenan Irunen jaioa eta iparraldearekin eta Frantziarekin lotura handia zuena, Luis Mariano arrakasta handia izan zuen 20. Mendearen erdialdean Pariseko agertokitan eta Europa osoko zinematan operetako tenore handi gisa. Nazioartean ospe handia izan arren eta arrakasta lortu arren, ez zituen bere sustraiak astu eta euskal abesti herrikoiak grabatu zituen bere lurrarekiko lotura bizirik mantentzeko. Haurtzaroko eta osko tradizioko melodia zamurrenekin konektatzeko tenoreak pieza desberdinak interpretatu zituen. Haurtzoa zehazkan, euskal nana tradizional maitagarria da, artistak gozotasun eta sentsibilitate bikainez grabatuz.

Folklorea bere lurraldetik auditorium handietara esentzia galdu gabe eramateko aleginean errotze handiko forma musikal tradizionalak gehitu zituen. Maite aberastasun melodiko handiko sortziko ospetsua da euskal doinutako grabazioetan sartu zuena gure musika gure mugetatik haratago proiektatzeko.

0: Luis Marianoren repertoriorik intimonean erbesteratzeak eta gerra ostean bere lurraletik zuen distantziak markatuta jasota utzi zuen bere jaioterriarekiko debozioa.
1: Goizetik arratzera zuzaitut gongoa.
0: Ezin astu, izenburuak Euskal Herriko mendiekiko eta kostaldearekiko lotura emozionala hartzen du, artistari bizitza osoan lagundu zion Morriñaren zuzeneko testigantza gisa interpretatua.

Bai, parraldeko interpreteen errepaso honekin, gure musikaren ahots maskulino handiei eskinitako bloke hau izten dugu. Gure lurraldaren soinu nortasuna definitu duten abestien, sustraien eta historiaren ibilbidea hain zuzen. Hurrengora arte!